ule wa hewa mozagu ya pila wawo kwa lelapa kianta umarata wawo utara tusikono kukumela kifela piru muna uwe ketadizu huvola huu nyanyara nyanyara hundu umato tate